ادم د تھرم تعبیر بسے آغاز وانی فالگی ایف ایم سنگائی چینل دیکھنی ہاؤزی پونگ پھم سے دا اموک بودن لکچری تونگان تونگان با منی پوری فامی سی سنگھ